0: є п'єрцьо. Прощай, синові, з женою простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!